0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.
4: Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 10 липня, п'ятниця, на календарі. Сьогодні в нас хмарно, але прояснення можливі. Вдень значний дощ, гроза, місцями град і шквали до 15-20 метрів на секунду. По області від 19 до 24 градусів, тепла в Харкові 20-22 з плюсом. На завтра, суботу, 11 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень дощ з грозою. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом. В день 21-26 тепла. На 12 липня неділю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний 5-9 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, ну а в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Моторола запускає безкоштовний мобільний інтернет в 160 країнах, а відповідно купувати місцеву сімку більше не доведеться. Власне, детально про цей сервіс розповім в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Компанія Motorola оголосила про запуск сервісу Global Connect, який дозволяє користувачам отримувати доступ до мобільного інтернету під час закордонних подорожей без необхідності шукати місцевого оператора, купувати сімку і змінювати її кожен раз, коли ви перетинаєте кордон іншої держави. Сервіс вже почав роботу в ряді країн Латинської Америки, а в майбутньому з'явиться і в європейських країнах. Головна особливість Global Connect полягає в використанні лише однієї eSIM для десятків держав. Після перетину кордону нам з вами не треба буде нічого налаштовувати і нікуди не треба буде підключатися. Смартфон автоматично визначить доступну місцеву мережу та до неї підключиться. Сервіс створено спільно з компанією Geeks, яка спеціалізується на вбудованих рішеннях мобільного зв'язку і співпрацює з сотнями операторів по всьому світу. Motorola називає Global Connect першим подібним сервісом, вбудованим в екосистему великого виробника Android-смартфонів. Хоча насправді не першим. Я колись користувався всесвітнім безкоштовним 4G інтернетом на пристроях Amazon Kindle. І, до речі, колись ще в 2012-2014 році, подорожуючи Індією, мене це дуже врятувало, коли треба було знайти на форумі відгуки про конкретне місце, де ми хотіли зупинитися. Але зараз не про це, а про те, як це відбувається в 2026 році. Для залучення користувачів компанія пропонує 1 гігабайт мобільного інтернету безкоштовно. Цей пакет можна використовувати більш ніж у 160 країнах і регіонах світу. За даними Motorola, такого обсягу вистачить приблизно на годину перегляду відео або більш ніж на 10 годин веб-серфінгу. Ну або ж взагалі на всю подорож, якщо цей самий трафік дуже економно використовувати. Ну, наприклад, тільки для зв'язку з рідними та близькими, без всяких там відео на YouTube. Після ж використання безкоштовного пакету користувачі зможуть придбати додаткові гігабайти. 1 гігабайт на 30 днів – лише $3. 3 гігабайти – 5, 5 гігабайтів – 6, 10 гігабайтів – за $10. Ну а 20 можна купити лише за 14. І це цілком пристойні і прийнятні ціни. Я думаю, що багато хто захоче скористатися такою пропозицією. На даний момент Global Connect підтримує тільки мобільний інтернет. Голосові дзвінки та SMS через сервіс не доступні. В Motorola пояснюють це тим, що більшість мандрівників сьогодні використовують месенджери та інтернет-сервіси для спілкування, і вони, в принципі, правильно все для себе визначили. Додаток вже доступний для користувачів з Бразилії, Мексики, Аргентини, Перу та Чилі. До кінця 2026 року компанія планує розширити географію сервісу і запустити його в ряді європейських країн, включаючи Німеччину і Великобританію. Підтримка доступна для смартфонів Motorola, оснащених eSIM, включаючи навіть деякі бюджетні моделі. А от чи буде цей застосунок працювати на смартфонах інших виробників, поки не кажуть і щось підказує, що не буде. Бо це все ж таки маркетинг і спроба затягнути на свою платформу якомога більше користувачів. Ну і по цьому поки на сьогодні все. Почуємося

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Ранкова бавовна в Росії. У Таганрозі потужно горить портовий термінал «Курган-Нафтопродукт». Його основна функція – розвантаження та навантаження нафтопродуктів на морські судна. Крім того, в ніч на 10 липня зафіксована атака і на нафтопереробний завод «Ільський», що у Краснодарському краї. Завод переробляє вуглеводниву сировину та випускає газовий бензин, прямогонний бензин, мазут, а також дизельне пальне. Втім, стало відомо, що на Харківщині ворог атакував безпілотниками місто Валки Богодухівського району. Попередньо загинула 50-річна жінка. 23-річна жінка шпиталізована. Спалахнула пожежа, пошкоджено 5 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Іран планує новий замах

Трампа. Ізраїль поділився США розвідданими про новий план Ірану. А у середу в Анкарі Трамп натякнув на загрози своєму життю. Далі цитую: «Вони хочуть усунути лідера США. Мене. Я в кожному списку. Я бачив сьогодні вранці. Я в кожному їхньому списку. І досі мені, мабуть, трохи щастило, але це, можливо, не триватиме довго», – заявив президент. Чи можуть відключити світло, газ та воду через борги? Наразі за наявності заборгованості користувачів цілком можуть від'єднати від послуг. Проте це правило не поширюється на прифронтові зони. Мешканців прифронтових територій відключати за борги заборонено. Але для відключення від воду, газу чи електропостачання сума боргу не є визначальною. Головний критерій – термін несплати рахунків, який має становити від 2 місяців. Щоб уникнути відключення, можна укласти з постачальником договір про реструктуризацію боргу. Жіноча збірна України з волейболу Ю-22 завершила виступ на чемпіонаті Європи. Попередні 2 матчі українки програли, внаслідок чого достроково втратили шанси на вихід до півфіналу. Втім, у заключному матчі групового етапу наші дівчата здобули вольову перемогу над збірною Іспанії з рахунком 3-1. Наразі це всі новини, більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 10 липня, п'ятниця, на календарі. Сьогодні в нас хмарно, але прояснення можливі. Вдень значний дощ, гроза, місцями град і шквалу до 15-20 метрів на секунду. По області від 19 до 24 градусів, тепла в Харкові 20-22 з плюсом. На завтра, суботу, 11 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень дощ з грозою. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На 12 липня неділю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний 5-9 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, ну а вдень 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: ранків сьогодні.
1: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять медиків, які загинули під час війни. Харків'ян закликають долучитися до акції та згадати тих, хто віддав життя заради порятунку інших. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, під час повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 510 медичних працівників, 11 з яких – харків'яни. Ці люди щодня виконували свою місію під обстрілами та в умовах постійної небезпеки. Сьогодні у харківських лікарнях та поліклініках облаштували пам'ятні куточки, куди містяни можуть принести квіти. Також мер закликав підтримати акцію в соцмережах, опублікувати фотографії загиблих медиків або додати до своїх світлин пам'ятні рамки.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є.

0: Turn up, turn up.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. У Москві було неспокійно. Відомо, що столицю РФ атакували безпілотники, а Росавіація посеред ночі заявила, що столичний аеропорт Домодєдово приймає та відправляє літаки лише за погодженням з відповідними органами. У Азові на Ростовщині атакували нафтобазу та оптико-механічний завод, який виробляє оптичні, радіолокаційні та інші високоточні системи. Втім, Росія і терор – це одне ціле. Упродовж доби окупанти завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Попередньо відомо, одна людина загинула, ще 12 травмовані. 89% повітряних цілей збито під час масованих атак РФ у червні. Про успіхи української ППО повідомили в Міноборони. Загалом за минулий місяць ворог випустив по Україні 6 тисяч дронів і ракет, із яких майже 5300 знищили наші оборонці неба. У відомстві наголошують, що найбільшим викликом для України залишаються балістичні ракети. За яких умов можна оформити

та пенсію на 10 років раніше. Деякі українці мають право вийти на пенсію раніше за загально встановлений пенсійний вік. Йдеться про пенсію за вислугу років, яка призначається окремим категоріям працівників за наявності необхідного спеціального стажу. Без урахування віку пенсію за вислугу років можуть оформити артисти, якщо творчий стаж становить від 20 до 35 років, працівники авіації, педагоги, медичні та соціальні працівники, спортсмени, які мають не менше 25 років стажу, з яких щонайменше 6 років перебували у складі збірної України. Військовослужбовці, які прослужили не менше 25 років незалежно від віку або досягли 45 років і мають щонайменше 25 років страхового стажу, з яких 12,5 припадає на військову службу. Водночас для окремих професій право на пенсію за вислугу років виникає лише після досягнення визначеного законом віку. Це стосується диспетчерів повітряного руху, бортпровідників, працівників залізничного транспорту та метрополітену, геологів, лісорубів, працівників лісосплаву, механізаторів у портах, а також членів екіпажів морського, річкового і рибопромислового флоту. Українка в книзі рекордів. 25-річна Ганна Яцина стала наймолодшою українкою, яка підкорила Еверест. Так дівчина відсвяткувала свій день народження. Експедиція тривала 30 днів, а від базового табору до вершини Ганна йшла близько 5 днів. Водночас загалом до походу вона готувалася 2 роки. Додам, що на цій експедиції встановлено ще один рекорд. За день на Еверест зійшло аж 7 українців. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 10 липня, п'ятниця, на календарі. Сьогодні в нас хмарно, але прояснення можливі. Вдень значний дощ, гроза, місцями град і шквалу до 15-20 метрів на секунду. По області від 19 до 24 градусів, тепла в Харкові 20-22 з плюсом. На завтра, суботу, 11 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень дощ з грозою. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На 12 липня неділю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний 5-9 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, ну а вдень 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду, це й вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 9 до 22 липня.
3: Знижки до 50%.
4: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують відбудовувати житлові будинки, що постраждали від ворожих ударів. Зокрема, масштабні відновлювальні роботи зараз тривають на вулиці Бібліка. Раніше в цю багатоповерхівку влучила керована авіабомба. Оскільки один з під'їздів повністю зруйнувався і не підлягав відновленню, його демонтували, а фасад будівлі на стику утеплили. Як повідомили в профільному міському департаменті, будівельники вже посилили опорні конструкції будинку, відновили огородження балконів та перекриття між 12-м і технічним поверхами. Стіни у під'їздах очистили від кіптяви після пожежі та наново пофарбували. Зараз майстри працюють у 6-му під'їзді, де утеплюють техповерх. Надалі в планах замінити пошкоджені вхідні двері у квартирах та відремонтувати лоджії.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Аналог боєприпасів до «Петріот». Вже найближчим часом у Європі відбудеться зустріч лідерів держав континенту, під час якої їм буде презентовано український проєкт «Фрея» – спільного виробництва систем для протиповітряної оборони. Зокрема, проєкт зосереджено на виробництві ракет-перехоплювачів балістичної зброї на кшталт боєприпасів «ПАК» для систем «Петріот», але у більш дешевшому і масовому вигляді. Відповідальні за вишневе будуть покарані. Президент Володимир Зеленський повідомив, що об'єкт, уражений російською ракетою у Вишневому на Київщині, був складом боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». За його словами, через інцидент уже відкрито кримінальне провадження, а відповідальні посадовці понесуть покарання та будуть звільнені. Глава держави наголосив, що триває розслідування обставин удару. Нагадаю, після атаки

26 липня у Вишневому сталася детонація, було пошкоджено житлові будинки, виникли масштабні пожежі та проводилась евакуація населення. Загинуло 9 людей. На день народження Трампа підготували теракт. У США затримали

зійшов біля Білого дому за допомогою дронів з вибухівкою та снайперів. До підготовки група приступила ще у травні. «Укрзалізниця» підбила підсумки першого місяця літа. Лише за червень українські поїзди перевезли 2,5 мільйона пасажирів. Серед них 85 тисяч дітей і 14 тисяч військовослужбовців, які скористалися програмою «Армія Плюс». Рекордсменом став поїзд «Київ-Перемишль». За місяць ним скористалися 57 тисяч пасажирів. Нагадаю, в червні парк поповнили 6 нових вагонів і 3 модернізовані дитячі. А ще додали нові рейси та вагони на популярних напрямках. Результати та розклад 1/4 фіналу Чемпіонату світу. Вчора, 9 липня, збірні Франції та Марокко провели матч 1/4 фіналу. Збірна Франції переграла Марокко з рахунком 2-0 та вийшла у півфінал. Голами відзначили зіркові Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле, для яких це вже 8-й і 5-й забиті м'ячі відповідно на цьому мундіалі. Франція у півфіналі Чемпіонату світу зіграє з переможцем пари Іспанія-Бельгія, які зустрінуться вже сьогодні о 22:00. В ніч проти неділі, 12 липня, Норвегія виступить проти Англії о півночі, а о 4-й ранку – Аргентина проти Швейцарії. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 10 липня, п'ятниця, на календарі. Сьогодні в нас хмарно, але прояснення можливі. Вдень значний дощ, гроза, місцями град і шквалу до 15-20 метрів на секунду. По області від 19 до 24 градусів, тепла в Харкові 20-22 з плюсом. На завтра, суботу, 11 липня, обіцяють хмарну погоду з прояснями, вночі невеликий дощ, вдень дощ з грозою. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На 12 липня неділю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний 5-9 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, ну а вдень 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Після війни в Харкові планують запустити власне виробництво сучасних трамваїв. Міський голова Ігор Терехов нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення місто було на завершальній стадії переговорів із швейцарською компанією щодо створення спільного підприємства. Очільник міста запевнив, що транспортну мережу не скорочуватимуть, а навпаки розширюватимуть. Для цього фахівці вже розробили схему доцільності, яка визначає, які маршрути необхідно залишити, а де варто збільшити кількість ліній. Попри значні пошкодження від російських обстрілів, Харків не чекає завершення бойових дій, вже зараз поступово відновлює колії та рухомий склад. Крім того, мер нагадав, що наразі весь комунальний транспорт міста залишається безкоштовним для харків'ян та переселенців, а всі витрати покриває міський бюджет.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: MFM.
7: MFM.
6: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Вітаю. Виробництво ракет до «Петріот» в Україні може стартувати за кілька тижнів. Польща несподівано зголосилася допомогти. Напередодні президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Анкарі з президентом України Володимиром Зеленським анонсував надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот». Польща заявила про готовність долучитися до реалізації проєкту та співпрацювати з Україною у сфері виробництва і обслуговування ракет. Білорусь надає пальне для держави бензоколонки. Білорусь у червні відправила до Росії рекордні обсяги пального – понад 180 тисяч тонн. Про це повідомляє Reuters. Дизельного пального відвантажили в півтора рази більше – понад 77 тисяч тонн, а авіагазу – до понад 16 тисяч тонн. Загалом лише за півроку, 26-го, Білорусь поставила до Російської Федерації понад 453 тисячі тонни бензину, що у 20 разів більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас транзит бензину через ворожі порти різко зменшився. Україна у топ-10 по оборонному бюджету. Україна посіла 10-те місце у світі за обсягом оборонного бюджету у 2025 році, витративши на військові потреби більш ніж 44 мільярди доларів. Водночас країна стала світовим лідером за часткою ВВП, спрямованою на оборону. Про це свідчать звіти Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Загалом найбільші військові бюджети мають США, Китай та Росія. Україна не змогла перемогти Румунію. У четвер, 9 липня, київське «Динамо» стартувало у кваліфікації Ліги Європи сезону 2026-27. Першим суперником команди Ігоря Костюка стала румунська університетська «Клуж». Через повномасштабну війну в Україні номінально домашні матчі «Яни» провели у Польщі. Зустріч, попри перевагу киян, завершилася нічиєю 0-0. Матч-відповідь відбудеться 16 липня. Переможець протистояння зіграє проти Греції. Це всі новини на зараз. Зараз наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 10 липня, п'ятниця, на календарі. Сьогодні в нас хмарно, але прояснення можливі. Вдень значний дощ, гроза, місцями град і шквалу до 15-20 метрів на секунду. По області від 19 до 24 градусів, тепла в Харкові 20-22 з плюсом. На завтра, суботу, 11 липня, обіцяють хмарну погоду з прояснями, вночі невеликий дощ, вдень дощ з грозою. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На 12 липня неділю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний 5-9 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, ну а вдень 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Говоритимуть у столах, спомітно я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усимо чинити, коли виробають свій дорослість? Говоритимуть у столах, спомітно я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я...

0: Харків сьогодні.
1: Харківські спортсмени у складі жіночої збірної з регбі-7 здобули перемогу у другому дивізіоні чемпіонату Європи та вибороли право наступного сезону виступати в елітному дивізіоні «Чемпіоншіп». Протягом турніру, який проходив у Кишиневі, українська команда виграла всі 12 матчів, здолавши у фіналі збірну Італії з рахунком 10-5. До складу національної збірної увійшли п'ятеро харків'янок. Напередодні з чемпіонками зустрівся міський голова Ігор Терехов. Очільник міста подякував регбісткам та їхнім тренерам за високий результат, який має величезне значення для іміджу Харкова. Мер вручив спортсменкам почесні грамоти Харківської міської ради та побажав нових перемог у найсильнішому дивізіоні Європи.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди, ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Евакуація на Росії. Після атаки українських дронів у Таганрозі почали евакуювати людей з району, де оголосили режим надзвичайної ситуації. Губернатор Ростовської області підтвердив, що після удару безпілотника на території морського порту спалахнула пожежа. Повідомляється й про атаку по підстанції в Шахтарську на Донеччині. А після атаки дронів на Крим у мережі повідомили про прильоти по підстанції Мойнаки у Євпаторії. Там спалахнула пожежа. Євпаторія та прилеглі населені пункти залишилися без електропостачання. Але атаки росіян не припиняються. У ніч на 10 липня вони запустили по Україні 137 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито чи подавлено 114 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. Данило Корбабич – новий генеральний директор Конгресу українців Канади. Зазначається, що він має значний досвід у сфері державної політики, урядових відносин та багаторічну історію служіння українській громаді. Нагадаю, що Корбабич змінив на цій посаді Ігоря Михальчишина, який після 10 років роботи залишив Конгрес. Оновлення в «Резерв Плюс». Застосунок почав коректно показувати категорію військового обліку. Тепер у документі видно, хто військовозобов'язаний, а хто резервіст. Раніше резервістів у застосунку не було видно зовсім, хоча самі вони існували. Для роботодавців це означає, що списки працівників доведеться перевірити заново. До оновлення в застосунку були призовники і військовозобов'язані. Тепер у військовозобов'язаних стоїть категорія «військовозобов'язаний», а у резервістів – «резервіст». То на станцію академік Вернадський. Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки оголосив конкурс з відбору кандидатів до 32-ї української антарктичної експедиції 2027-2028 років. Серед напрямів роботи на станції – проведення моніторингових та оригінальних досліджень у галузі геологічних та геофізичних наук, дослідження геокосмосу, фізичні науки, науки про життя. Також учасники експедиції мають підтримувати життєдіяльність станції, забезпечувати працездатність та контроль за станом здоров'я учасників експедиції. Додам, що строк подання документів на перший етап – 30 календарних днів з моменту оголошення конкурсу. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.
6: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, baby, it doesn't hurt me.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 10 липня, п'ятниця, на календарі. Сьогодні в нас хмарно, але прояснення можливі. Вдень значний дощ, гроза, місцями град і шквалу до 15-20 метрів на секунду. По області від 19 до 24 градусів, тепла в Харкові 20-22 з плюсом. На завтра, суботу, 11 липня, обіцяють хмарну погоду з прояснями, вночі невеликий дощ, вдень дощ з грозою. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На 12 липня неділю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний 5-9 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, ну а вдень 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція до повного розпродажу складу.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
6: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
7: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
9: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Motorola запускає безкоштовний мобільний інтернет в 160 країнах, а відповідно купувати місцеву сімку більше не доведеться. Власне, детально про цей сервіс розповім в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Компанія Motorola оголосила про запуск сервісу Global Connect, який дозволяє користувачам отримувати доступ до мобільного інтернету під час закордонних подорожей без необхідності шукати місцевого оператора, купувати сімку і змінювати її кожен раз, коли ви перетинаєте кордон іншої держави. Сервіс вже почав роботу в ряді країн Латинської Америки, а в майбутньому з'явиться і в європейських країнах. Головна особливість Global Connect полягає в використанні лише однієї eSIM для десятків держав. Після перетину кордону нам з вами не треба буде нічого налаштовувати і нікуди не треба буде підключатися. Смартфон автоматично визначить доступну місцеву мережу та до неї підключиться. Сервіс створено спільно з компанією Gix, яка спеціалізується на вбудованих рішеннях мобільного зв'язку і співпрацює з сотнями операторів по всьому світу. Motorola називає Global Connect першим подібним сервісом, вбудованим в екосистему великого виробника Android-смартфонів. Хоча насправді не першим. Я колись користувався всесвітнім безкоштовним 4G-інтернетом на пристроях Amazon Kindle. І, до речі, колись ще в 2012-2014 році, подорожуючи Індією, мене це дуже врятувало, коли треба було знайти на форумі відгуки про конкретне місце, де ми хотіли зупинитися. Але зараз не про це, а про те, як це відбувається в 2026 році. Для залучення користувачів компанія пропонує 1 гігабайт мобільного інтернету безкоштовно. Цей пакет можна використовувати більш ніж у 160 країнах і регіонах світу. За даними Motorola, такого обсягу вистачить приблизно на годину перегляду відео або більш ніж на 10 годин веб-серфінгу. Ну або ж взагалі на всю подорож, якщо цей самий трафік дуже економно використовувати. Ну, наприклад, тільки для зв'язку з рідними та близькими, без всяких там відео на YouTube. Після ж використання безкоштовного пакету користувачі зможуть придбати додаткові гігабайти. 1 гігабайт на 30 днів – лише $3. 3 гігабайти – 5, 5 гігабайтів – 6, 10 гігабайтів – за $10. Ну а 20 можна купити лише за 14. І це цілком пристойні і прийнятні ціни. Я думаю, що багато хто захоче скористатися такою пропозицією. На даний момент Global Connect підтримує тільки мобільний інтернет. Голосові дзвінки та SMS через сервіс не доступні. В Motorola пояснюють це тим, що більшість мандрівників сьогодні використовують месенджери та інтернет-сервіси для спілкування, і вони, в принципі, правильно все для себе визначили. Додаток вже доступний для користувачів з Бразилії, Мексики, Аргентини, Перу та Чилі. До кінця 2026 року компанія планує розширити географію сервісу і запустити його в ряді європейських країн, включаючи Німеччину і Великобританію. Підтримка доступна для смартфонів Motorola, оснащених eSIM, включаючи навіть деякі бюджетні моделі. А от чи буде цей застосунок працювати на смартфонах інших виробників, поки не кажуть і щось підказує, що не буде. Бо це все ж таки маркетинг і спроба затягнути на свою платформу якомога більше користувачів. Ну і по цьому поки на сьогодні все. Почуємося

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: lavoro, facendo il picchione del malo di attora.
1: Мені мало тебе мило, як могла ти підвела. Та неділа доходила, у вівторок де була. В середу четвертий п'ятці усі, вот у вечір, не цікало, що цвіте,

Підсумки головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки першого півріччя 2026 року, заявивши, що українським військам вдалося суттєво сповільнити російський наступ. Однак до перелому у війні ще далеко. За його словами, кількість активних напрямків наступу Російської Федерації скоротилася з 13 до 6-7, а темпи просування окупантів знизились більш ніж удвічі. Сили оборони за 6 місяців уразили 697 цілей на території Росії, завдавши економічних збитків щонайменше на 6 мільярдів доларів. Росія про війну, а не про спорт. Євродепутати закликали президента ФІФА скасувати допуск росіян до чемпіонату світу U-15. У зверненні парламентарі наголошують, що повномасштабна війна Росії позбавила українських дітей нормального дитинства, зокрема можливості займатися спортом через зруйновані школи та спортивну інфраструктуру. Вони також нагадали, що близько 20 тисяч українських дітей Росія насильно депортувала, тому вважають неприйнятною участь російських команд у будь-яких турнірах і дохід до ФІФА. Автори листа нагадали, що російська влада використовує спорт як інструмент державної пропаганди для просування націоналістичних, антиукраїнських та антизахідних наративів і виправдання війни проти України. Нові знеструмлення. Через російські обстріли та несприятливі погодні умови частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомили в «Укренерго». Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Парад у Франції. Українські військові долучаться до параду в Парижі у день взяття Бастилії, який відбудеться 14 липня. Парад у французькій столиці відкриють близько 500 військовослужбовців, що представляють держави коаліції охочих. Крім того, на святковий парад також запрошені лідери держав, які входять до коаліції рішучих, серед яких президент України Володимир Зеленський. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі. Hey DJ, where's the bass? MFM, Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
1: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У харківських гуртожитках, де мешкають переселенці, регулярно влаштовують виїзні прийоми лікарів. Черговий такий медичний огляд організували в Шевченківському районі. Туди разом з партнерами завітали фахівці міського департаменту по роботі з ВПО та медики. Під час візиту люди могли пройти комплексне обстеження та проконсультуватися з лікарями. Також на місці мешканцям зробили електрокардіографію, рентген легенів та перевіряли загальні показники здоров'я. Крім того, усі охочі могли проконсультуватися щодо вакцинації та одразу зробити необхідні щеплення.

0: from you.
1: Надія є соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Після атаки дронів палає НПЗ у Москві. Раніше російські пропагандисти, які називають себе воєнкорами, повідомляли, що минулої ночі українські безпілотні літальні апарати атакували об'єкти російських окупантів в Московській області, але не було практичної інформації. Наразі ж стало відомо, що в столиці Російської Федерації палає Московський нафтопереробний завод, розташований на південному сході міста, мікрорайон Капотня. На роликах і світлинах, опублікованих в соцмережах, видно сильну пожежу на території підприємства. В Україні з'явиться нова банкнота. 4 вересня 2026 року введуть в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із Василем Стусом. Лицеву сторону банкноти прикрасить український поет, дисидент і політв'язень Василь Стус. Саме його обрали символом боротьби за свободу, називаючи совістю нації. Цю дату обрали не випадково. Вона присвячена першому відкритому протесту української інтелігенції проти політичних репресій у СРСР у 1965 році. Вперше з 2004 року чемпіонкою Вімблдону буде тенісистка, що напередодні цього мейджора виграла титул на траві. Лінда Носкова на другому ігровому тижні стала чемпіонкою на турнірі WTA 500 у Берліні. Кароліна Мухова на третьому ігровому тижні перемогла на турнірі WTA 500 у Бадгомбурзі. Це буде перший чеський жіночий фінал на турнірах Grand Slam. Камбек з 2000-х. Андрій Джеджула став ведучим вокального шоу «Мегаголос». Андрій Джеджула повертається на великі екрани. Зірка телебачення 2000-х років став ведучим нового вокального шоу «Мегаголос». На тлі гучних телевізійних камбеків із поверненням культових проєктів «Фабрика зірок» та «Караоке на Майдані» український шоу-біз продовжує відроджувати улюблені формати та обличчя. До хвилі ностальгії та нового старту долучається і зірка 2000-х Андрій Джеджула. За інформацією творців проєкту, зйомки вже офіційно завершено. Нове шоу обіцяє стати яскравою подією телевізійного сезону, об'єднавши сучасний формат, сильних учасників та впізнавану харизму ведучого, якого глядачі добре пам'ятають за найрейтинговішими розважальними програмами початку 2000-х. Запрошення Джеджули до «Мегаголосу» – це не лише повернення знайомого обличчя на екрани, а й символічний міст між поколіннями телеглядачів. Прем'єра «Мегаголосу» очікується в новому сезоні. Продюсери обіцяють гучні імена, потужні вокальні відкриття та багато емоцій, які знову зберуть глядачів біля екранів. Це і всі новини. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
4: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
4: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
5: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
6: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
5: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Wait a minute.
1: Hear this. MFM. Dance Hit Radio.
2: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція діє до повного розпродажу складу. 30.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
2: В країні 15 година.
1: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. У Німеччині запускають серійне виробництво наземних дронів «Гереон» для України. Німецькі компанії «Deutz» і «Arcs Robotics» запускають в Ульмі промислове серійне виробництво безпілотних наземних систем «Гереон», перші з яких планують поставити Україні вже наприкінці літа. За інформацією компанії, серійне виробництво має розпочатися впродовж наступних кількох тижнів, а перші системи, виготовлені на підприємстві в Ульмі, планують поставити Україні вже наприкінці серпня. На Дніпропетровщині ввели обов'язкову евакуацію ще з 2 населених пунктів. У Дніпропетровській області запровадили обов'язкову евакуацію всіх мешканців із 2 населених пунктів – Васильківки Синельниківського району та Вище Тарасівки Нікопольського. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його словами, дітей із цих населених пунктів вивезли раніше. Тепер небезпечні території мають покинути й дорослі. Їх там залишається понад 6,5 тисяч. Марта Костюк заробила рекордні призові кар'єри за виступ на Вімблдоні 2026. За вихід у півфінал українка отримає 900 тисяч фунтів. Це близько 1 200 000 доларів до сплати податків. Ця сума перевищує призові за півфінал Ролан-Гарос 2026 – 875 тисяч доларів. Та попередній рекорд Костюк у турі – 1 100 тисяч доларів за титул WTA-1000 у Мадриді. Також Костюк виступала в парному розряді та за вихід у друге коло долала еквівалент 38 тисяч 900 доларів з Єленою Габріелою Руссе. Оголошена дата прем'єри «Фабрики зірок» і стала відома вартість квитків на перші ефіри та фінал. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» оголосив дату прем'єри оновленої «Фабрики зірок» та відкрив продаж квитків на перші прямі ефіри легендарного музичного проєкту. Перший випуск глядачі побачать 4 вересня, після чого нові епізоди виходитимуть щоп'ятниці. Вже зараз всі охочі можуть придбати квитки на перші 2 прайм-шоу, які проходитимуть у форматі живих телевізійних ефірів, а також на фінал-шоу, який відбудеться в столичному палаці спорту. Перший великий ефір відбудеться 17 вересня. На нього доступні лише 200 квитків, вартість кожного становить 2 тисячі гривень. Другий прямий ефір запланований на 24 вересня. Кількість місць також обмежена 200, а ціна квитка складає 1500 гривень. Фінал пройде у столичному палаці спорту 28 листопада. Поки доступні квитки у першу фан-зону вартістю у 990 гривень. Саме на цьому майданчику оголосять переможця. По цьому поки все для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
4: MFM, the beats of Ukraine.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені в

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків на завтра, 11 липня, суботу. Вони обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі з грозою. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На неділю, 12 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, дощ, вдень місцями гроза. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На понеділок, 13 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі 11-16, з плюсом вдень 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Все це візьму я. Велмір Юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір Юа. Все, що вам потрібно.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
1: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові готують житлові будинки до майбутньої зими. Зокрема, Харківміськліфт вже перевірив та відремонтував електромережі у близько 5000 багатоповерхівок. Це майже 2/3 від запланованого обсягу. Паралельно фахівці опрацьовують щоденні скарги харків'ян. Лише за тиждень комунальники прийняли понад 1000 нових заявок, полагодили у будинках 18 ліфтів, а також оперативно визволили з кабін майже 300 пасажирів, які застрягли через аварійні вимкнення світла.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій РНБО. Нагадаю, проти Порошенка запровадили санкції за торгівлю з ОРДЛО, лобіювання харківських угод, роботу його бізнесу в Російській Федерації під час війни та захоплення нафтопроводу з Медведчуком. Понад 70% українців не можуть пробачити Порошенку нанесену державі шкоду та підтримують санкції проти нього, вважаючи їх заслуженими. Київ готують до космічного підвищення цін на проїзд. Вже 15 липня разова поїздка у громадському транспорті столиці може зрости в 4 рази.

Днями чоловік вдарив заступника очільника одного з районних управлінь поліції Львова і розпиляв балончик в обличчя інспектора секції превенції. Правоохоронці отримали травми і опіки. Про це розповів прокурор. На засіданні суду Гаврилов сказав, що визнає факт порушення. Соболєва обіграла першу сіяну на 100-тисячнику у Німеччині. Українська тенісистка Анастасія Соболєва вийшла до чвертьфіналу турніру World Tennis W100 із призовим фондом 100 тисяч доларів у німецькому місті Ашафенбург. У матчі другого кола дніпрянка перемогла колишню гравчиню топ-50 італійку Лучію Бронсетті. Посіяну на цих змаганнях під першим номером з рахунком 6-4, 7-5. Суперниці провели на корті близько 2 годин. В одній четвертій опоненткою 22-річної Анастасії стане Даліла Якупович. На цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків на завтра, 11 липня, суботу. Вони обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі з грозою. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На неділю, 12 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, дощ, вдень місцями гроза. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На понеділок, 13 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі 11-16, з плюсом в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: the volume.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Харків сьогодні.
1: Після війни в Харкові планують запустити власне виробництво сучасних трамваїв. Міський голова Ігор Терехов нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення місто було на завершальній стадії переговорів із швейцарською компанією щодо створення спільного підприємства. Очільник міста запевнив, що транспортну мережу не скорочуватимуть, а навпаки розширюватимуть. Для цього фахівці вже розробили схему доцільності, яка визначає, які маршрути необхідно залишити, а де варто збільшити кількість ліній. Попри значні пошкодження від російських обстрілів, Харків не чекає завершення бойових дій, вже зараз поступово відновлює колії та рухомий склад. Крім того, мер нагадав, що наразі весь комунальний транспорт міста залишається безкоштовним для харків'ян та переселенців, а всі витрати покриває міський бюджет.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан. Мої вітання. Україна та Польща відновили переговори щодо обміну військовими технологіями. Про це повідомив міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш. Йдеться про домовленість, за якою Варшава мала передати Києву винищувачі МіГ-29, а натомість отримати українські технології у сфері дронів. 20 тисяч доларів за немовля. На Прикарпатті багатодітна мати намагалася продати новонароджену

Там її затримали правоохоронці, тепер їй світить 15 років тюрми. Українка Поліна Скляр завершує юніорський турнір Вімблдону 2026 у півфіналі. 15-річна Скляр поступилася нейтральній Анні Пушкарьовій у трьох сетах з рахунком 4-6, 6-2, 1-6. Скляр вперше зіграла півфінал юніорського Вімблдону, який дотепер вигравали лише дві українки – Катерина Бондаренко в 2004-му та Дар'я Снігур у 2019-му. Юна українська гімнастка на протезі станцює танець свободи на п'яти континентах. 17 липня 10-річна Олександра Паскаль розпочне міжнародний тур «Dance of Freedom», що означає «танець свободи». Протягом двох тижнів вона виступить у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо, щоб через танець нагадати світові – війна в Україні триває. У 2022 році Саша втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Одещині. Після лікування та реабілітації вона повернулася до художньої гімнастики на протезі, а сьогодні успішно виступає на міжнародних змаганнях. Тур «Dance of Freedom» присвячений 35-й річниці Незалежності України. Реалізує фонд Ріната Ахметова за підтримки футбольного клубу «Шахтар». Його мета – через історію Олександри розповісти світові про незламність українських дітей і привернути увагу до війни в Україні. Це і всі новини. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків на завтра, 11 липня, суботу. Вони обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі з грозою. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На неділю, 12 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, дощ, вдень місцями гроза. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На понеділок, 13 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі 11-16, з плюсом в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські спортсмени у складі жіночої збірної з регбі-7 здобули перемогу у другому дивізіоні Чемпіонату Європи та вибороли право наступного сезону виступати в елітному дивізіоні Championship. Протягом турніру, який проходив у Кишиневі, українська команда виграла всі 12 матчів, здолавши у фіналі збірну Італії з рахунком 10-5. До складу національної збірної увійшли п'ятеро харків'янок. Напередодні з чемпіонками зустрівся міський голова Ігор Терехов. Очільник міста подякував регбісткам та їхнім тренерам за високий результат, який має величезне значення для іміджу Харкова. Мер вручив спортсменкам почесні грамоти Харківської міської ради та побажав нових перемог у найсильнішому дивізіоні Європи.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Головне про події довкола нас станом на цю годину. Я Юлія Гердан. Вітаю. Посли ЄС погодили відкриття 6-го кластера переговорів про вступ для України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. 6-й переговорний кластер є одним із ключових у процесі європейської інтеграції України, адже стосується сфер, які набули особливого значення в умовах повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про спільну політику безпеки та оборони ЄС, торговельну співпрацю, гуманітарну допомогу, політику розвитку, а також узгодження української зовнішньої політики з позицією Європейського Союзу. Данія збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України. Данія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України додаткові 10,66 мільйони євро. Після цього загальний внесок королівства до фонду зріс до 78,5 мільйонів євро. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що Данія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичного сектору. Наразі Фонд підтримки енергетики України об'єднує 39 донорів із 26 країн-партнерів, а також 3 міжнародні організації. Анастасія Соболєва вийшла до півфіналу на турнірі WTT-W100 в Ашафенбурзі, обігравши колишню 69-ту ракетку світу Далілу Якупович. Рахунок 6-4, 6-4. Українська тенісистка продовжила свою переможну серію до 13 матчів після титулів на турнірах WTT-W50 у Гданську та Файгінгені. Для Соболєвої це буде перший півфінал на змаганнях категорії W100, в якому вона зустрінеться із 6-ю сіяною Юлією Авдєєвою. The Rolling Stones випустили 25-й альбом. До альбому під назвою «Foreign Tans» увійшли 14 треків, зокрема 12 нових композицій та кавери на різні пісні. У створенні нового релізу взяли участь знамениті музиканти, зокрема Стів Вінвуд, Пол Маккартні, Роберт Сміт, барабанщик Чет Сміт та Бруно Марс. «Foreign Tans» побудований на звичайній для гурту суміші блюзу, кантрі, року та фірмового гітарного саунду. The Guardian зазначає, що альбом не намагається копіювати ранні роботи The Rolling Stones, але зберігає їхню впізнавану енергетику. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: down. Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків на завтра, 11 липня, суботу. Вони обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі з грозою. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На неділю, 12 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, дощ, вдень місцями гроза. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На понеділок, 13 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі 11-16, з плюсом в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
3: Реклама.
4: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
6: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
7: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
8: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
9: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Надія є. Соціальна реклама.
11: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
10: Надія є. Соціальна реклама.

0: Motorola запускає безкоштовний мобільний інтернет в 160 країнах, а відповідно купувати місцеву сімку більше не доведеться. Власне, детально про цей сервіс розповім в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Компанія Motorola оголосила про запуск сервісу Global Connect, який дозволяє користувачам отримувати доступ до мобільного інтернету під час закордонних подорожей без необхідності шукати місцевого оператора, купувати сімку і змінювати її кожен раз, коли ви перетинаєте кордон іншої держави. Сервіс вже почав роботу в ряді країн Латинської Америки, а в майбутньому з'явиться і в європейських країнах. Головна особливість Global Connect полягає в використанні лише однієї eSIM для десятків держав. Після перетину кордону нам з вами не треба буде нічого налаштовувати і нікуди не треба буде підключатися. Смартфон автоматично визначить доступну місцеву мережу та до неї підключиться. Сервіс створено спільно з компанією Geeks, яка спеціалізується на вбудованих рішеннях мобільного зв'язку і співпрацює з сотнями операторів по всьому світу. Motorola називає Global Connect першим подібним сервісом, вбудованим в екосистему великого виробника Android-смартфонів. Хоча насправді не першим. Я колись користувався всесвітнім безкоштовним 4G-інтернетом на пристроях Amazon Kindle. І, до речі, колись ще в 2012-2014 році, подорожуючи Індією, мене це дуже врятувало, коли треба було знайти на форумі відгуки про конкретне місце, де ми хотіли зупинитися. Але зараз не про це, а про те, як це відбувається в 2026 році. Для залучення користувачів компанія пропонує 1 гігабайт мобільного інтернету безкоштовно. Цей пакет можна використовувати більш ніж у 160 країнах і регіонах світу. За даними Motorola, такого обсягу вистачить приблизно на годину перегляду відео або більш ніж на 10 годин веб-серфінгу. Ну або ж взагалі на всю подорож, якщо цей самий трафік дуже економно використовувати. Ну, наприклад, тільки для зв'язку з рідними та близькими, без всяких там відео на YouTube. Після ж використання безкоштовного пакету користувачі зможуть придбати додаткові гігабайти. 1 гігабайт на 30 днів – лише $3. 3 гігабайти – 5, 5 гігабайтів – 6, 10 гігабайтів – за $10. Ну а 20 можна купити лише за 14. І це цілком пристойні і прийнятні ціни. Я думаю, що багато хто захоче скористатися такою пропозицією. На даний момент Global Connect підтримує тільки мобільний інтернет. Голосові дзвінки та SMS через сервіс не доступні. В Motorola пояснюють це тим, що більшість мандрівників сьогодні використовують месенджери та інтернет-сервіси для спілкування, і вони, в принципі, правильно все для себе визначили. Додаток вже доступний для користувачів з Бразилії, Мексики, Аргентини, Перу та Чилі. До кінця 2026 року компанія планує розширити географію сервісу і запустити його в ряді європейських країн, включаючи Німеччину і Великобританію. Підтримка доступна для смартфонів Motorola, оснащених eSIM, включаючи навіть деякі бюджетні моделі. А от чи буде цей застосунок працювати на смартфонах інших виробників, поки не кажуть і щось підказує, що не буде. Бо це все ж таки маркетинг і спроба затягнути на свою платформу якомога більше користувачів. Ну і по цьому поки на сьогодні все. Почуємося!

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це фактний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Українські оборонці впевнено йдуть до зазначеної мети. За цей тиждень наші воїни досягли важливих результатів у застосуванні далекобійних санкцій по російських об'єктах, які працюють на цю війну. Українські дрони долетіли до Сибіру та уразили НПЗ в Омську. Майже за 2500 кілометрів від України. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя. Також наші відповіді на російські удари були по нафтових об'єктах у Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані та Башкортостані. Був уражений аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Твері. Були й застосування дронів по об'єктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах. Експосадовцю «Енергоатома» повідомили нову підозру у справі «Мідас». Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. У 2023-2025 роках колишній виконавчий директор із фізичного захисту і безпеки легалізував понад 30 мільйонів гривень, отриманих за корупційною схемою «Шлагбаум». За ці кошти він придбав елітну нерухомість в Україні та на Балі, два автомобілі «Мерседес-Бенц» вартістю понад 8 мільйонів гривень і предмети розкоші. Оформив активи на близьку особу та використовував криптовалюту для приховування походження грошей. Українські волейболістки програли Домініканській Республіці у Лізі Націй. У п'ятницю жіноча збірна України з волейболу провела черговий матч в основному раунді Ліги Націй 2026. Наша команда у принциповому поєдинку на тайбрейку поступилася волейболісткам Домініканської Республіки. Рахунок 17-25, 16-25, 25-22, 25-19, 13-15. На тайбрейку українки програвали 8-13, але серією із 5 очок відновили паритет. Вирішальні 2 очки натомість виграли суперниці. Домініканська Республіка зрівнялася з українками за кількістю перемог у турнірі, а доля обох команд визначатиметься в останньому турі основного раунду. «Звільніть Віллі повертається». Warner Brothers перезапустить культовий фільм 90-х. Схоже, Голлівуд вирішив остаточно довести, якщо фільм із 90-х викликає ностальгію, його обов'язково потрібно перезапустити. Оригінальний фільм 1993 року про хлопчика-сироту та полонену косатку зібрав майже 154 мільйони доларів у прокаті при бюджеті всього 20 мільйонів, цифри, від яких і зараз

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора працювати. Хаймарс, Чемелерес.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимося уважно.

0: тепер на добраніч? Та хемодяра, очі та жало.
1: Погода на МФМ.
2: Погода на МФМ.
3: Час прогнозу від синоптиків на завтра, 11 липня, суботу. Вони обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі з грозою. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, з плюсом вдень 20-25 тепла. На неділю, 12 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, дощ, вдень місцями гроза. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16, з плюсом вдень 21-26 тепла. На понеділок, 13 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі 11-16, з плюсом в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набери.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
8: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що навколо?

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Чергова успішна робота наших оборонців. Україна уразила 13 суден тіньового флоту Російської Федерації в Азовському морі за одну ніч. Про це повідомив Роберт Бровді. Як написав командувач сил безпілотних систем, 13 за сьогодні – 10 танкерів, 1 суховантаж, 1 паром та 1 морський буксир. Також цієї ночі були уражені 5 електропідстанцій у Криму та 41 військовий об'єкт окупантів. ЄС дозволить Україні купувати британську зброю за рахунок позики у 60 мільярдів євро. Європейський Союз планує дозволити Україні закуповувати британське озброєння за рахунок кредиту на 60 мільярдів євро, який надається Києву для оборонних закупівель. Про це повідомляє видання Bloomberg. За словами джерел, після кількох місяців переговорів ЄС наблизився до укладення угоди з урядом Великої Британії, яка відкриє британським оборонним компаніям доступ до програми фінансування. Вони зазначили, що про домовленість оголосять, ймовірно, вже наступного тижня під час зустрічі в Парижі, на якій зберуться країни коаліції охочих під керівництвом Великої Британії та Франції, що підтримують Україну. Олександр Звєрєв вийшов до фіналу на другому поспіль Гренд-слем. У півфіналі Вімблдону німецький тенісист переміг володаря вайлдкарт Артура Феррі з рахунком 7-6, 6-2, 6-4. Звєрєв вперше зіграє у вирішальному матчі трав'яного мейджора, ставши п'ятим німцем в історії, який дістався тут цієї стадії, та першим із 1995 року. Це буде п'ятий фінал для Олександра на рівні Гренд-слем, у якому він спробує виграти другий титул. Місяць тому він став чемпіоном на Ролан-Гарос. Український фільм «Тиша» братиме участь у Венеційському кінофестивалі. Український

0: до дебютантів. Так йдеться в повідомленні. Раніше у конкурсі Венеційського кінофестивалю брали участь кілька стрічок виробництва «Four Films», «Люксембург-Люксембург» Антоніо Лукіча та «Відблиск» Валентина Васяновича. Стрічка «Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.

0: серце, це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. СБС у взаємодії з ГУР, ДПСУ та іншими підрозділами Сил оборони уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. У ніч на 10 липня оператори першого окремого центру атакували одне з найбільших нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Ільський НПЗ переробляє понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік і постачає бензин, дизельне пальне, мазут російським військам на південному напрямку і на тимчасово окупованих територіях. Унаслідок атаки на території виникла пожежа, детальні наслідки ураження ще уточнюються. У Києві викрили схему розкрадання 600 тисяч на ремонті «Укренерго». Директорці приватного товариства, яке виконувало ці роботи, оголошено підозру за заволодіння чужим майном. Інженер одного з підрозділів «Укренерго» також отримав підозру за службову недбалість. Згідно з інформацією, директорка приватного товариства вчинила дії, що призвели до заволодіння майном шляхом використання бетонної суміші нижчого класу, ніж зазначеного в документах. Це призвело до значних фінансових збитків, які становлять майже 600 тисяч гривень. Інженер, який мав здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт, був підозрюваним за неналежний контроль та недбалість у виконанні своїх обов'язків. Долар і євро трохи подешевшають. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 13 липня. Долар офіційно подешевшав на 2 копійки, євро – на 1. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на понеділок 13 липня становитимуть 1 долар США – 44,49, 1 євро – 50 гривень, 86 копійок. Друга ракетка України Марта Костюк анонсувала участь у великому турнірі після Вімблдону. Киянка заявила, що після Вімблдону, де вона дійшла до півфіналу, її наступним великим турніром стане змагання WTA 1000 в Торонто, Канада. Турнір у Торонто, де в основній сітці також заявлена Еліна Світоліна, пройде із 2 по 13 серпня. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
2: MFM.
0: MFM.
2: Dance Hit Radio.

through this, what comes next will be marvelous.

0: за це візьму я Велмір Юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір Юа. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Well, the world around the world.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: found, but love is gonna save us.
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Bacio colori, твоє селе. З тобою повітру за небом ходили. Бачу

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: МФМ station.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.

MFM Station Dance Hit Radio.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.